Geç. İdiş toq yuyarkən dadasdan oğlu soradı. Adacan, çərçəbəmsizmi? Aha, rahmat oğlum. Adacan, qiynalıb qalmadınızmı? Aha, rahmat oğlum. Adacan, oyunlarını qolda neçə ildən beri işləyirsiz? Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Ədviyələr kütüphanəsi.
1: Mehmanqul İslamqul oğlu. Telpəkkə düşkən küyə. Tələbəlik illərimdə dekanımız Suvsar Telpək kiyərdi. Oşəndə mən xəm Suvsar Telpəklik bolişinə arzu qəgəndim. Mənə yəndi neçə il işləb, yaşım bir cəgə bargəndə nəxayət Suvsar Telpəklik xəm boldim. Xatın Telpəkini qolga alıb, Mo'ynasini kafti bilan silar ekan, xuddi shu rajmer, xuddi shu rangligidan menga ham olib berasiz, dedi. Hozir ayollar ham shunaqa telpak kiyishmoqda. Nasib qilsa, senga ham olib beraman, dedim-u, lekin so'zimning ustidan chiqa olmadim. Xotin suvsar telpak kiya olmadi. Mahallamizda Olmagul ismli 80 ga tovoq, 90 ga saboq beradigan shaddodgina beva ayol bor. O'sha bir kuni hazillashibmi, atayimmi, voy nashi. Eşəkke tuqqım adamge lıvaz digərlərdək. Xocayningiz ilgərləriyəm neçə edilər o? Tilpək ki gələrdən kəncə kırtoy bulub getibdilərmi? Tınavkını qorub künglüm sisketib, şaytan qurğur isiq soğuk qılıb, şu porum yigitnə özingə qaratıb olmaysam mı? Dedi. Haqqırləb qılıb. Şaddad beyvənin gəpini xatın məngə aytiyatıb, tilpəkimgə qalat qarab qoydu. Kən oşı kundan başlayıb tilpəkini kiysəm, Yana o'sha ulgurni kiydingizmi? Eski norka telpakni kiysangiz teshib chiqadimi? Deya g'ashlik qiladigan bo'ldi. Xullas, suvsar telpakni xotin kundoshidan battar yomon ko'rib qoldi. Qish o'tib, bahor ham keldi. Telpak yechilib, boshga dop qo'ndi. Qish kiyimlariga naftalin, tamaki sepilib, yelim xaltalarga joylandi. Lekin bizning suvsar telpak dahlizdagi ilgakda osilgancha qolaverdi. Bahor o'rtalarida telpakka ishora qilib, onasi Telpakni o'rab qo'yish esingdan chiqibdimi? Dedim. O'libman, mesdan chiqarib, dedi xotin zarda bilan. Kullar isib qoldi. Kuyaga yem bo'lmasin demoqchiman-da. Mo'ynali narsani obdon shamollatib, quyosh yedirib, keyin o'rash kerak, dedi xotin gapimni bo'lib. Keyin kinoya bilan qo'shib qo'ydi. Erkak degani xotinning ishiga burun tiqmasdan o'zining ishini qilsa-da. Bahor o'tib yoz keldi. Kostyum, shlyapa yechilib, yangi kalta ko'ylakda bosh yalang yuradigan bo'ldik. Telpakni hamon o'sha dahlizdagi ilgakda ko'rib, xotinning ishiga aralashmaslik uchun churq etmadim. Saraton boshda telpak atrofida kapalaklar uchayotganiga ko'zim tushib, xotinga "Telpak dahlizda yana qancha turadi?" deya so'radim. "Ha, ya, kecha ayvonga chiqarib, quyoshda toblamoqchi edim, esimdan chiqibdi," deb telpakni qo'l uchida ushlagancha ayvonga olib chiqib ketdi. Kuz arafasida telpagimni ayvon ustidagi mixga ilingancha rangi uniqqan, chang bosgan alpozda ko'rib, xotini uni quyoshda toblayotgan ekanda deya ko'nglimdan o'tkazdim. Mezon kirganida telpak o'sha mixda osilgancha burishdi. Onasi, "Telpak quyoshda toblangandir?" esiga solgan bo'ldi. Aytmoqchi, olib qo'yish yodimdan ko'tarilibdi. Xotin uni olib kirib, ishkob ustiga tashladi. Dekabrning 1-chi kuni qora sovuq bilan boshlandi. Telpakni ishkob ustidan qo'lga olaman desam, jullari qo'limga yopishib chiqdi. Hayron bo'lib uni xotinga uzatdim. Telpakka nima bo'lgan? Jullar to'kilyapti. Xotin telpakning uyoq-buyog'ini aylantirib ko'rdida, aftini burishtirib, "Puf, parazit, buningiz kuyaga yem bo'libdi-yu," deb qo'l uchida ushlagancha olib borib axlat chelakka tashladi. "Ye, nima qilding?" dedim ko'zlarim kosasidan chiqquday bo'lib. "Suvsar telpakni axlatga tashladingmi?" "Voy, tabayi, uningizning suvsarligi qolibdimi?" dedi xotin ko'zlari yashnab. "Visht, suvsar tamom. Xudoga shukr, endi uyda xotirjam o'tiradigan bo'pman."